0: Ih, Pak Soleh, denger nih, tadi kasih pantun buat Pak Didi, dibales nih sama Pak Didi nih.
1: Burung pipit terbang rendah, Pak Soleh nyopir penuh berkah.
0: Cakep.
1: Semangat terus, jangan lelah, selamat sampai di rumah.
0: Kasih Pak Didi.